0: Sumaya binti Khair. Beliau merupakan.
1: Ya, pendengar, kita langsung bergabung bersama dengan Haji Ruhamah Takengon.